0: Great Sounds Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, rag group.
2: Varje dag 90.5 MRS.
3: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90.5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90.5.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: we keep it rolling.
1: MRS 90,5 Västerort.
0: As we move. Rap it out. Oh. Måste köra lite osläpp.

0: fait tout ce qu'on vit, viens faire pour un étombe.
1: Fuck, this came out of nowhere. Shoutout osläppta svenska låtar på YouTube. Osläppt Adel. Love this one. Shoutout till alla jag, kalla alla i Husby som tunar in. Där är station MRS 90.5 Västerort. Soul out of gun, baby. Ingen annan gör det vi gör.

Rest in peace till alla som inte är här längre. This one's so cray out there. So cray.

shout to everyone behind bars, stay strong. Det här är för er, shout till alla som sitter till. Vi försöker få er att må lite bättre. Varje lördag natt in i söndag morgon, okej, okej. RS-90. Soul Underground Show, The Ends finns på det.